omuleț, pruculețul năștea în casă și și-a tripăsul în casă. Pruculețul năștea în casă și și-a tripăsul în casă.

De cu ce te las cuțite? Și de alme ferecate, iată capalul lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar pilică e zicea, bulldozerie dumneata, ține scarea, bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Mai mult de-a lucra auzea măi, strigă frate că e ea. Înapoi că se tăia și pe loc că se gândea, de când se pace pământ, niciun bine n-am făcut.

Pe ceasul frate sună, se dă raza soarelui, în nevederea șartelui, în șarte frate gândă. Mă șarte în linie, că și-a apărat coadă, că lega după el frate fugea.

Da, ia așa pilicând în ea, de peste intră ochii din cap că-i plenea, măi. Ochii din cap că-i plenea. Ia fiecare ce făcea, de la coadă miloană o grână mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldozeanu ce făcea,